0: tillbaka till vardagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du allt till barnehage och skolestart nu i august. Välkommen inom för en hygglig handel.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Tornsenter Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «Bursdag» til 2199 sammen.

0: är unikt för dig.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrera med familjen, vännergängen, bursdagssällskapet, utryckningslaget eller kollegorna på en av Norges bästa och mest utmanande go-kartbanor. För ytterligare information om priser och öppningstider, se gokartutleie.no eller följ Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
3: Hej, vi rör från Norengro. Nu har vi sommaråpningstider på butiken vår på Lärstad. Från 6 juli till 8 augusti är vi öppen från 8 till 17:00 måndag till fredag. Lördag är vanlig öppningstid 10 till 15. Vi ses i sommar.

0: покажем. Vattfaldan, va? Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Tonsenter Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Vi fortsätter med god musik denna måndagsmorgonen, och där Morgan Wallen sänder oss in i måndagen med Love Somebody, så tar Sondre Justad över stafettpinn och vi får riv i hjärtat. Ha en strålande fin måndag 3 augusti.

Ruben, du ligger här i morgonshowet på Radio Ålesund, 7:07. Har klockan råkat blivit allerede, och Gloria Estefan står klar med nästa låt, Rhythm Is Gonna Get You. Vi har också haft en kinokonkurrens gående genom sommaren, där vi önskar att höra vad film du förbinder med sommaren, alltså din favorit sommarfilm. Sen ditt svar på Facebook eller Instagram, där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan du på fredag sticka med hele 4 gratis kinobletter ifrån Odeon Kino. Din favoritt sommarfilm alltså, send en melding på Facebook eller Instagram.

0: Hej, Trude är från jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartner en riktigt god sommar.
1: Vegeby Gålesund, din lokala partner för ditt byggeprojekt. Anten det är boligbygging, upphusning eller renovering. Ta kontakt idag. Vegeby Gålesund, nu byggman förhandlar.
2: Så till sportsnyheterna, och AFK blev ydmyka när Tromsö gästa Colorline stadion söndag eftermiddag. Ett styggt balltap efter en corner för hemmalaget förde till en kontring för gästarna som gav 0-1 efter bara 9 spelade minut. AFK pressade fram ett självmål och därmed stod det 1-1 till pause. Men i andra omgång handlade det stort sett om Tromsö som skårte hele 5 mål i andra omgång. Till slut tappade AFK 6-2. Nästa kamp för AFK är borta mot HamKam söndag 9 august. Och i Ulsteinvik slog Hødde tillbaka efter stortapet mot Stabæk sist och vant 2-1 över Moss på Hødvoll. Och landslagskeeper Ørjan Nyland ser ut till att vara klar för en retur till tysk fotboll. I följe Sky Sports har han signerat en 3-årskontrakt med RB Leipzig där han blir lagkamrat med Antonio Nusa. Övergången är förlöpig inte bekräftad av klubben, men Nyland ska efter planen sluta sig till Leipzigs träningsläger i Österrike i löpet av kort tid. Och Kristoffer Ventura var länge med i seierskampen under PGA-turneringen i Detroit, men missade terräng mot slutet av sista runde. Norman nämnde 2 slag under par för dagen och 13 under par totalt, något som gav en solid placering. Ventura kämpar fortsatt om med full spelrättigheter på PGA-turnen nästa säsong och ser ut till att klättra från 112 till 104 plats på säsongrankingen. Och till slut presse ökar mot Gianni Infantino för nästa års presidentval i FIFA. Wales är det första fotbollsförbundet som formellt drar tillbaka sin stötte till Infantinos kandidatur och visar till svagheter i ledelse, styrning och dömekraft. Flera europeiska fotbollsförbund vurderar nu att göra detsamma, själv om Infantino förlöpig inte har någon motkandidat.

The Weeknd, Save Your Tears, här i Morgan Show på Radio Ålesund. Och mer musik, det är Bob Junior, så har vi sig även klar på låten Lost Without You.

0: gul container.
1: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.

0: Yes, du hörde Release Me.
1: Tillbaka till vardagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du alltid barnehage och skolestart nu i august. Välkommen inom för en hygglig handel.
2: Hej, vi rör från Norengro. Nu har vi sommaråpningstider på butikken vår på Lærstad. Från 6 juli till 8 august är vi öppen från 8 till 17.00 måndag till fredag. Lördag är vanlig öppningstid 10 till 15. Vi ses i sommar.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En Akershus-lærer är fängslet och efterforskas för sexuell omgång med barn mellan 14 och 16 år och missbruk av övermaktsförhåll.
2: Politiet efterforskar om för att ha brukt sin ställning som lärare eller sitt arbete i kyrkan till att uppnå sexuell omgång med jenter, skriver politiet. Siktelsen gäller förhåll från 2019 och en förnärmet, men politiet jobbar med att undersöka om det har skett straffbara förhåll också före detta. Mannen erkänner inte straffskyld.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 4 av 5 private elsparkcykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Norges eldste, Lina Anundsen, er død 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. Nå er det 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik som er Norges eldste. De kabinansatte i SAS går ut i streik fra og med lørdag, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Volda kommune ber statens veivesen om et nytt møte etter sommeren for å diskutere trafikksikkerheten på Europavei 39 mellom Volda sentrum og Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunnen er et høyt antall ulykker på strekninger. Ifølge Volda brann og redning har det vært 30 trafikkulykker med til sammen 57 kjøretøy involvert de siste 5 årene, noe som skaper store utfordringer både for framkommelighet og beredskap. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt i kø for studentbolig, flere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde og 18 i både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18 400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar i et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, skriver Sunnmørsposten. Banen blir den første i Norge med den løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og er en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer i kraft i 2031. Og torskoppdrettsselskapet OD i Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne i 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner i 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder i omsetning i år. OD har rundt 250 ansatte og står i dag for om lag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Roy Sivan med oss mot tampen av timen. Klokka går mot fire i dag. Og vi skal til Sara Larsson. God mandag.

Jakob med du, jag vet du är inte min svensk musik in I mandagen våres. Husk och meld på till bursdagspakkekonkurrensen våres där du alltså kan välja ut en bekant, en nabo, en ett familjemedlem som har bursdag I löpande här uka. Send oss en SMS med kodord bursdag till 2199. Skriv namnet på din personen. Telefonnummeret, datoen I en bursdag, og så en hilsen fra deg, så de med I trekningen av vår bursdagspakke med masse fine premier som trekkes ut på torsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Ett barn ska vara påkört i Ås i Akershus. Luftambulanse är på väg. Omorganiseringen skulle göra födeavdelningen på Ullevål sjukhus bättre och mer effektiv, men det motsatte har skett, menar tillitsvalgte och ansatte.
2: Det har inte blivit bättre sedan i fjol, slik vi blev förespeglat. Informationsflyten är svag och bemanningen är svekket, säger tillitsvalgte Vegard Andreas Fullerud Jakobsen till VG. VG är känt med att 13 av 25 ledare har slutat i löp av omorganiseringen. Större organisationsändringar som detta kräver fortlöpande evalueringar och justeringar, säger klinikleder Lill Trine Nyflott.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Portugals och Norges friidrettstropp ska bo på samma hotell under EM ifølge upplysningar till VG. Därmed bor Gert Ingebrigtsens nåvarande utövare på samma sted som sønne han har varit i rättssak med. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet etterforsker tyverier ved to ulike gullsmeder her I fylket og har etterlyst tre personer. 21. juli så skal to kvinner og en mann ha stjålet armbånd til en verdi av 30 000 kroner på Tonsenter Moa her I Ålesund. Dagen etter så stjal de samme tre armbånd for 150 000 kroner fra en gullsmed I Kristiansund. Etterforskningslederen I politiet sier til tidens krav at hendelsene bærer preg av å være profesjonelt utført. Alle tre skal være utenlandske mobile vinningskriminelle. Sunnmørsposten skriver at ingen pågrepet så langt. Tilsynsrådet for kriminalomsorg har kommet med en fersk rapport som peker på en rekke kritikkverdige forhold I Ålesund fengsel, melder NRK. Rapporten inneholder anbefalinger om blant annet manglende muligheter for fellesskap mellom innsatte, begrenset tilgang til fysisk aktivitet, sviktende oppfølging av innsatte med økt risiko for selvmord og mangelfull bruk av tolker. Tilsynet ble gjennomført I oktober I fjor og var det første tilsynet det nye nasjonale tilsynsrådet holdt ved fengselet. Volda kommune ber altså statens veivesen om et hastemøte etter sommeren om E39 mellom Volda sentrum og Furene. Volda brann og redning har rykket ut til 30 trafikkulykker de siste fem årene med 57 involverte kjøretøy. Ulykkene spenner fra frontkollisjoner til utforkjøringer og mange har skjedd I samme område, skriver NRK og viser til en sak I Mørenytt.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Barnet som blev påkört i Ås i Akershus har omkommit. Det har förlöpt inte kommit mer information. Två luftambulanser ryckte ut till olyckan. Sverige är förlöpt i sista nation som drar sin stötte till FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gentatte mangler när det gäller styrning, öppenhet och verksamhetsstyrning, skriver det svenska fotbollförbundet i en pressemelding. Tidigare idag blev det klart att varken England eller Wales vill ha Infantino som FIFA-president från 2027 till 2031. Det finska fotbollförbundet drog sin stötte allerede förra torsdag. UEFA har reagerat kraftigt på Infantinos planer om att sälja andelar av bland annat fotboll-VM till privata investerare.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brandprofil Niklas Castro kan bli straffet efter att han viste fingeren till kamera efter att han skåret mot Rosenborg igår. Saken är sendt till Norges fotbollförbunds påtalenämnd, skriver Bergensavisen. Årets fjärde hetebølge härjer i Europa och Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Också delar av Italien och Östeuropa rammes hårt. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. En motorcyklist är flyttad till sjukhus med allvarliga skador efter en utförkörsel i Ål i Hallingdal. Motorcyklisten var del av ett större resefölge. En man i 50-årene är siktet efter att en man i 30-årene blev funnet livlös vid en fjällskrent i Bremanger i Västland i helga. Han är siktet för att ha hensatt avdöde i hjälplös tillstånd. Sverige är förlöpig sista nation som drar sin stötte till FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gentatte mangler när det gäller styrning, öppenhet och verksamhetsstyrning, skriver det svenska fotbollförbundet i en pressemelding. Tidigare idag blev det klart att varken England eller Wales vill ha Infantino som FIFA-president från 2027 till 2031. Det finska fotbollförbundet drar sin stötte allerede förra torsdag. UEFA har reagerat kraftigt på Infantinos planer om att sälja andelar av bland annat fotboll-VM till privata investerare.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.